0: y luego en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit
1: de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: In the zone, AutoZone.
3: Luis siempre escucha su camioneta. Así que cuando sus frenos empiezan a hablar, Luis va a AutoZone, donde un AutoZoner le ayuda a conseguir las piezas adecuadas. Si tiene tiempo para cambiarlas, Luis pide prestado un kit con el programa de préstamo de herramientas Lona Tool. Y si no, recibe una referencia a un taller gratis, sin complicaciones, solo ayuda.
2: Get in the zone, AutoZone.
3: Lona Tool requiere depósito, aplican restricciones.
4: Las Vegas se construyó para las estrellas y el 22 de agosto dos de las mayores figuras del boxeo ocuparán el centro del escenario. Rolly Romero nunca sigue el guión. Teofimo López nunca lo ha necesitado. Durante años han hablado mucho, pero con el título en juego, ¿podrán respaldar sus palabras? Ha llegado el momento de demostrarlo o callar para siempre. Rolly Romero contra Teofimo López, 22 de agosto. Míralo en The Zone y en The Zone a través de Prime Video.
5: Recently, our company softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
6: Sound familiar, Dale?
5: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
7: De transmisión sexual están aumentando en el área de Moses Lake. Para hacerse la prueba es rápido, confidencial y una parte importante de proteger su salud. En la clínica de Planned Parenthood de Moses Lake ofrecemos pruebas, tratamiento y atención para las infecciones de transmisión sexual con atención confidencial, respetuosa y sin juicios, tenga o no síntomas. Se aceptan visitas sin cita previa. Llame al 866-904-7721 o visite ppgwni.org para programar su cita. Planned Parenthood, tu salud, nuestra prioridad.
8: ¿Necesita atención médica rápida? CVCH Express Care está aquí para ayudarle. Visite sin cita previa nuestra clínica en Wenatchee o East Wenatchee o programe una cita para el mismo día o el día siguiente en línea. Es muy fácil. Solo use la aplicación para pacientes Athena Patient o visite cvch.org para reservar su cita. Ya sea por una enfermedad repentina, una lesión menor o simplemente necesita atención médica pronto, nuestro equipo está listo para ayudarle. CVCH Express Care, porque su salud no puede esperar.
9: ¿Le interesa aprender inglés? Big Bend Community College ya está aceptando solicitudes para adultos mayores de 16 años, cuyo primer idioma no es el inglés. Las clases comienzan el 21 de septiembre en Matagua, Moses Lake, Otelo, Quincy, Royal City y Warden. Se imparten de lunes a jueves, de 6 a 8:20 de la noche. La matrícula cuesta solo $25 por trimestre. Llame al 509-793-2304.
10: Es hora de ganar dinero real en su lugar favorito del valle, el Clearwater Salón en Casino en East Wenatchee. Prueba tu suerte en las mesas todo el día, todos los días, desde el póker hasta el Texas Hold'em. Hay muchos juegos para que el dinero siga llegando. El restaurante y bar ofrece deliciosas comidas y bebidas para mantenerte activo toda la noche, con especiales nocturnos a partir de las 9 de la noche de lunes a viernes. El Clearwater Salón en Casino, abierto los 7 días de la semana, ubicado en Ballymore Parkway en East Wenatchee.
11: For adults with Crohn's disease or ulcerative colitis symptoms, every choice matters. Tremfya offers self-injection or intravenous infusion from the start. Tremfya is administered as injections under the skin or infusions through a vein every 4 weeks, followed by injections under the skin every 4 or 8 weeks. If your doctor decides that you can self-inject Tremfya, proper training is required. Tremfya is a prescription medicine used to treat adults with moderately to severely active Crohn's disease and adults with moderately to severely active ulcerative colitis. Serious allergic reactions, increased risk of infections or lower ability to fight them, and liver problems may occur. Before treatment, get checked for infections and tuberculosis. Tell your doctor if you have an infection, flu-like symptoms, or need a vaccine. Explore what's possible. Ask your doctor about Tremfya today. Call 1-800-526-7736 to learn more or visit tremfyaradio.com.
12: Sands Merrimar tiene todo lo que necesitas para escalar y acampar para tu verano lleno de aventuras.
13: Haz un alto en Sands y checa todos los accesorios disponibles para acampar.
12: Desde mochilas, sleeping bags, a botas para escalar y equipo de pesca.

0: Esto es lo que se viene con el bueno, la mala y el feo.
1: Ay, feo, ¿qué nos vas a contar?
2: Elon Musk acaba de decir algo bien importante.
3: A ver.
2: Dijo que los chamacos, por favor, ya no estudien medicina.
3: ¿Qué?
2: ¿Encontraría la cura contra la vejez? ¿La cura de la salud?
3: No, güey, pero hay muchas enfermedades, feo.
1: Necesitamos,
3: ¿cómo?
1: Doctores para vivir. ¡Claro!
2: Ahorita les voy a decir por qué los chamacos deberían de estudiar otra carrera en vez de medicina. Ni ¡Hala! Doctores, ni nada.
1: ¡Hala! ¿Cómo
2: ni
1: crees?
2: Ni enfermeros. ¿Por qué? Ahí te cuento al regresar.
3: Señores, y atención,
2: no
3: porque
2: te vayas.
3: El bueno, la mala y el feo, tenemos el paquete mágico del Disneyland Resort. Y mañana tenemos la otra frase mágica. Mañana, ajá, miércoles, también el jueves, apúntalas, y el viernes te vas a llevar este gran paquetazo. Oh, suerte.
0: Participa con el bueno, la mala y el feo y podrías disfrutar las estaciones en Disneylandia. Como la diversión espeluznante de Halloween Time. O la alegría de la temporada de fiestas con decoraciones y entretenimiento en ambos parques. Y ahora con ofertas por tiempo limitado, es el momento ideal para visitar con familiares y amigos. Para tu oportunidad de ganar unas vacaciones para 5 al Disneyland Resort. Hotel, boletos de 4 días, un parque por día y transporte aéreo. Escucha de lunes 17 al jueves 20 de agosto a las 7 de la mañana Pacífico 9 Centro. Y apunta la palabra mágica del día. Y el día viernes, si eres la llamada afortunada con las 4 palabras correctas, ganas el viaje completo con el bueno, la mala y el feo. Detalles en Disneyland.com. Ofertas sujetas a restricciones y cambios sin aviso.
4: ¿Planeas viajar en los próximos 12 meses? Las aerolíneas están bajo extrema presión y prácticamente están regalando sus asientos no vendidos. Como cada crisis, esa también pasará. No tenemos permitido publicar estas bajas tarifas en internet. La única forma de obtener estos precios súper bajos es que llames a Low Cost Airlines ahora. Nunca verás estos precios tan bajos de boletos de avión de nuevo.
5: Llama al 800-994-9639. 800-994-9639. 800-994-9639.
6: Cuando tu hija está aprendiendo a manejar y dice:
7: pa, yo manejo.
6: Seguro dices:
8: híjole, me va a dar.
6: Pero ¿por qué no mejor dices algo que ayude a proteger tu auto?
8: Como un buen vecino, State Farm está ahí.
6: Y tu agente de State Farm puede ayudarte a escoger la cobertura que necesitas. Así te quedas tranquilo. Hasta que escuchas:
7: ¿pasamos por mi novio?
8: ¿Novio?
6: Como un buen vecino, State Farm está ahí. State Farm, Bloomington, Illinois.
9: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
10: Después de trapear, a veces siento que los pisos aún no están limpios. Pero los pisos de mi hermana siempre están brillosos. Le pregunté por su secreto y me dio el Swiffer Power Mop. Con su líquido poderoso, el Swiffer Power Mop activa miles de microestropajos que limpian 5 veces más profundo. Su cabezal giratorio de 360 grados limpia áreas donde un trapeador tradicional no alcanza, como atrás del inodoro. Ahora los pisos están impecables como los de mi hermana. Trata el Swiffer Power Mop. Te encantará o te devolverán tu dinero.
11: Indeed presenta contrataciones que no pueden fallar como analista de datos.
12: Estas proyecciones están extrañas. ¿Qué modal usaste?
13: Astrología. Si Mercurio está en retrógrado, las ventas se caen.
12: ¿Hiciste la planeación financiera a partir de los horóscopos?
13: Sí, el zodiaco nunca miente.
14: Esto es un trabajo para empleos patrocinados.
11: Esto es lo que sucede cuando no patrocinas tu empleo en Indeed. Así que la próxima vez que necesites a la persona adecuada para el trabajo, encuentra candidatos de calidad con empleos patrocinados en Indeed. Visita Indeed.com/contrata y patrocina tu empleo hoy.
15: ¿Estás aburrido? ¿Necesitas algo que hacer? Aprovecha las ofertas calientes dentro de tu centro comercial de Huenache Valley Mall. Hay algo para todos.